0: 이 조용.
1: 아비 Martinsville. 78 We echo 44 whiskey X-ray two.
2: Whiskey Martinsville 78 Ram. Echo 44 whiskey X-ray Juliet. Britannia 731 checking your status.